yesori ewurade na ya da ewurade ase ebia mi kase de nyame ayema ye no ene ye dan no ase do nyakopo aye ama ye ne ye fie no ye dan no ho ase enti sabri anwumi eboy woni mutu anu watu bi e wase da kwa so anwumoto nso eye kon ya ye fa so de nyakopo ase enti babia obia otimi ka wo asempa fm 94.7 bitu nyama ne suna wada urade ase wo kenkan enwum enwuma no wo hano a chichemu a etoso enan no simonfa sidan hyene na prokesi mo na monfa ayeye mra na banwa aso monna na se munhira ni din urade adun odie urabo sume fufuro mo adena ma ne suna na urade ase derade ase ma wubusiafo Terwadi asima wa yonkufu, terwadi asima unuyanom, terwadi asima umama umamema, terwadi asima uirene terwadi asi, sebebie wadudia bedroniye, yenka eni huayi, yensunka yeni huayi, na yensunka diye niye fiye, na yensunwadi wadoye eni wahumo bro, pepeso wadia bedroniye, na yeka nisenye ubiye na nyane sede yenyanwe, titeche madabo jwe mune moje diye mufu sani, Nya ye kan yina ni se wuna nyansa ani ahoden ani tumi ani anidie eya wo dia dada ma oni sunet erade se ma oni sunet erade ase

0: bibi anywhere ye din ma wo wo ka wo ensen chreni sisi te urade ene ye nko urade ene ye nko musumi ene ye nko ewo yesu kristo din mo ye boy empire e chato o pato ka se wo yesu kristo din mo
1: yesu kristo din mo
0: urade
1: urade
0: musumi
1: musumi
0: Ade papa biara.
1: Ade papa biara.
0: Ewo mi mua.
1: Ewo mi mua.
0: Esese pie.
1: Esese pie.
0: Ewa di mi stresse.
1: Ewa di mi stresse.
0: Mami adum.

0: mpaiba emu oten eye no ma bebre patcho kase wo yesu di mo
1: yesu di mo
0: ewrade
1: ewrade
0: bosumi
1: bosumi
0: emagana
1: emagana
0: enconsortium
1: enconsortium
0: yigana
1: yigana
0: efri musumo
1: efri musumo
0: ewrade sese
1: ewrade sese
0: bosumi
1: bosumi
0: ni afi kwawiye ye
1: ni afi kwawiye
0: magana
1: magana
0: maye ni ehia ye
1: maye ni ehia ye
0: ewo yesu di mo ewo yesu di mo
1: oh yesu di mo
0: patcho kase wo yesu di mo
1: yesu di mo
0: bosumi ya ye wuramu
1: bosumi ya ye wuramu
0: ani afi ya kwawiye ye
1: ya kwawiye
0: yesu ewo yesu di mo se

Anopeyi yewura ni aye kane se aseda ni aye ye ene ye de ma wudin evise woni ye di ni ye woni ye di ni ye pa ewurade woni ye di ni ye papa pa ebro adwene ene ntiase so ni aye kane se aseda enka wudin aye ye ene ye de ma o ye da wase minimi nuano minima chiefu minima dofu ibom eda wase ye da wase yo bemena ye difre ye muba ye naye ye sorrye ye kro ye ba ye djume die mu nia wonam adom so aye ama enuanom bebre na wuguso na woye sia na wasia ye ankasa na ebu nia yefo ye she afiase unyame unyaye umpaye oda sukura wi mu nia nwanwa ene won pa wo wo ha mu na wajitum se esese wada wasie Ewurade anope ya sida ene yede abei yada wasipa wo Jesus Christ dimu anope abra ye hwe wasemu yi ye sere wo hon kronkron na waboaye na wa kyerekyere ye wo Yesu Kristo Nazareth ne dimu.

0: ọkọ amaniye mu efi se wo nyame boss nipa no waka chee se classen ada ube bu masem so ada ube ye bone wo wo e na ube
1: bu asempa fm
0: enti chee se na owo ni wo ho but ko si se ube bu nyame asem so enya de betumi de so
2: yes
0: o how no ho but ko si se ube di onyame asem so enya de ube bu nyame asem so enya de betumi de so
2: yes